0: Навбраться лоху на лалі старі шкіншорту на ралі шкер сильно лізні. Навбраться лоху на лалі старі шкіншорту на ралі шкер сильно лізні. Навбраться лоху на лалі старі.
1: Небчайна радість. Хіт радіо студент.